punta ima, paidam karbay kadal, tabura bon buhay. Daim, daim, daim, daimaw.